0: Og det fineste på dagen, Nick Drake, At the Chime of a City Clock.
1: Ja, og nå fant datacomputeren type bærbar at han hadde lyst til å starte på nytt.
0: Det så fint.
1: Og det tar sånn tid når du bare venter.
0: Mm. Holder seg gjerne oppdatert?
1: Ja, det er det han holder på med, faktisk, oppdatere, men... Nei, jeg står bare og starter på
0: det. Ja, det er så fint.
1: Nå ser jeg om han kommer sikkert på formiddagen.
0: Ja,
1: kommer. Men jeg har jo notatblokk da.
0: Ja, det har du. Står det noe på han som du klarer å lese?
1: Nei.
0: Nei.
1: For så vidt ikke.
0: Mm-hmm. Skal vi heller ta litt ny musikk av Rolling Stones?
1: Ja.
0: Nå er det jo ikke lenge til de slipper album.
1: Nei. Jeg gleder meg for så vidt til det.
0: For så vidt? Er du litt sånn tilbakeholden med entusiasmen, eller?
1: Ja, det er jo verdens største skrangleband, på en måte. Så det er nok det siste albumet. Det var litt ujevn kvalitet, vil jeg våge på å påstå. Men nei da, det er bra greier det. Men har de slapp vel en single?
0: Ja, de har jo sluppet et par smakbiter. Vi skal ta med en av Dave, som heter In the Stars, og så er den fortsatt litt venting på deg. Det er 10. juli de skal slippe albumet Foreign Tongues.

0: Hallo, Kjæran.
1: Ja?
0: Hei, Tor Magnar, Radio 102, som ringer.
1: Ja.
0: Hei, gratulerer. Hei. Gratulerer med dagen.
1: Jo, takk for det. Ja, nå er vi på farten.
0: Ja, jeg hører det. Er du ute og kjører?
1: Ja, vi må stikke vekk akkurat i dag.
0: Ja, sier du det?
1: Vi skal til Voss en
0: tur. Oh, ja. Skal, ja. Hvor var du skoet, sa du?
1: Vi skal feire det senere. Vi skal til Voss.
0: Åja, oh, hva skal du...
1: Hotel.
0: Hva skal du på Voss da?
1: Nei, vi skal kose oss og ha det kjekt.
0: Ja, hvem er med?
1: Ja, jeg og fruen.
0: Ja, ja.
1: Det er fruen.
0: Ja, så bra.
1: Jeg har sikkert hatt i over 50 år.
0: Ja, det er godt. Og faktisk i dag altså, 75 år, Kjæran Selland fra Vikedal?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det, og her er det svær trafikk på noen motorløp, NM-runde,
0: ja.
1: Her oppe i Kjås.
0: Ja, du bor oppe med ja. Banen der, kanskje?
1: Ja, jeg bor rett der forbi.
0: Ja, ok. Det kan være greit å slippe av sjøen.
1: Ja, ja, du kan bare det, dette kommer seg vekk litt.
0: Ja, akkurat. Men ellers da, skal du, nå er det bare du og fruen som skal feire selve dagen, men er det utsatt selskap som venter på et eller annet tidspunkt?
1: Ja, 14 dager, da skal man ha slekt og familie og venner.
0: Ja, hjemme i Vikedal, det, eller?
1: Ja, ja da, hjemme i Vikedal.
0: Mm-hmm.
1: Det er der det skjer.
0: Ja, det er alltid der det skjer. Jeg har fått en hilsen her, ser du, Kjæran. Her står det, vi vil gratulere 75-årsjubilanten Kjæran Selland med dagen. Han er nytt å være sammen med familien. Han er en ivrig døla hestmann, koser seg på tur med hest og kjære.

der nede er omme, er døden en lystig følgesvenn som tar oss alle med på samme norsk.